0: kamoli zwinga lileki nga nzoto kosala emanu sansweli kamoli zwinga likomisinga zoba ngama ose mwana nsuka na kota sankilo likolo na yoyo nakomi komituna esoki na se aliwa tokokutanaka eske nakomona boule lisusu atiki liloba te o jose wa basanto mama
1: oh yawe ndenge osala biso otinda biso awa na mokili moto na moto azali na lingomba na ye asambelaka bamosusu basambelaka na katolike bamosusu na mission protestante bamosusu na armée du salut bamosusu na kimbangiste bamosusu na mpeve ya longo bamosusu na maikari nzambe ndenge toyokaka mangomba nyonso wana tangi bayebike soki moto akufi bayebi epai akendeke eske yawe okoki koyebisa bango mokolo mosusu bayebisa biso epai tokendeke te nzambe toyebi epai towutaka te me toyebaka meme epai tokendeke okomona mwasi na mobali bavandi moko na bango akei oyo akotikala nzoto mpe kokondo kokondo mikolekoleka te alani moninga nzambe mawa toyebi epai tokendeke te nzambe toya kotala obeyo boule pesela biso mbote na bango panso oyo toyebi oyo bakende bino bangelou.